pire va non. Evo na ga iznova. Da vidimo ko bolje ne može. Okrene svaki svoju. Ruke gori, noge od poda. Sedam put u mjestu.